ti sanak ti mishi sarlo ni me na ti mitra ba ti ho jamane ni ranang ti ba ga ma yo